Ja, fra Charlie Pride skal jeg til Steve Riley and the Mamou Playboys. Nå er ikke jeg så stiv i fransk akkurat, men låten heter Le Soir de Voix.

Ja, det er Cajun Tradition Band til, ja, jeg skal faktisk til England. Og de heter Alligator Stomp, og de kom med en helt ny låt her I forleden. Og jeg synes det høres veldig bra ut, det I en Cajun-miljø. Og låten heter Walk, Don't Run, Alligator Stomp.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Det Jan Thomas.
1: Dette Jan Thomas,
0: og du lytter til Radio Os.

vil je styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt for lett,

0: Hei, hei!
1: Det her Bjarne I DDE.
2: Du så heldig at du hører på Radio Os. Radio Os.

sterkestes parti. Og tviler du, så hold deg taus. Til du ser hvem som får mest applaus.

heilige Stärke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger min sjel til hver tid. Jeg føler meg litt forlatt,

0: vær og regn, mens El Niño gir varmt sommervær. Vær så god, Kara!
1: Jo varmere klima, dess kaldere

Ja, Joelsson er med Cajun Blood, og har ikke Charlie Pride funnet på å synge en Cajun-låt? Ja, her er han med Cajun Party Time.

Ja, fra Charlie Pride skal det til Steve Riley and the Mamou Playboys. Nå ikke jeg så Steve i fransk akkurat, men låten heter Le Soir de Bois.

Ja, det er Cajun Tradition Band til, ja, jeg skal faktisk til England. Og de heter Alligator Stomp, og de kom med en helt ny låt her I forleden. Og jeg synes det høres veldig bra ut, jeg I en Cajun-miljø. Og låten heter Walk, Don't Run, Alligator Stomp.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Der var Satisfaction. I can't get no satisfaction.
1: Ja, fra
0: han jo fulle tittelen.
1: Fra 65.
0: Ja.
1: Og jeg var jo så på det Valhommen nå for...
0: Ikke i 65?
1: Nei, det var i 31 år siden, det selvfølgelig.
0: Nei.
1: I 95, hvor burde jo turneringen, da så jeg på det.
0: Riktig.
1: Ja.
0: Ja, nei, aldri fått sett det i live, faktisk.
1: Nei, så det fikk jo jeg i hvert fall oppleve.
0: Ja. Hvem som visste at det var Rolling Stones?
1: Asbjørn Gjertsen, Røvingskvatten og Oskar Toppen.
0: Som jeg så var det Vidar Haugland, Ragnhild Taule, amatøren Milde.
1: Ja.
0: Vet du hvem det er? Jeg kjente ikke helt igjen stemmen.
1: Nei, ikke heller, for helt ærlig.
0: Vi får se om vi klarer å få snoke ut av hvem han er.
1: Det skal vi finne ut av.
0: Amatøren Milde. Dag Hefte var også siste mann som tok han.
1: Ja.
0: Yes. 60-tallet er jo en tid som... vi akkurat var født i, Ronny.
1: Ja.
0: Eller du er født i 70, du?
1: Jeg er 70.
0: Du er 70, du. Jeg er født i 69.
1: Ja.
0: Du, Jan Frode, 60-tallet, 65? 60. Ja, men hvor gammel du er.
1: Så det er god for, så det er det meget det bra.
0: Men meg og deg har jo i hvert fall en felles, Ronny, at vi har foreldre som var veldig opptatt av musikk.
1: Det har de.
0: Som var den generasjonen her, så jeg er jo vokst opp med dette her.
1: Ja.
0: Selv om jeg er vokst opp på 80-tallet, 70-80-tallet.
1: Ja, det er sant.
0: Og alle de tre neste år er jo låter som jeg husker fra barndommen.
1: Ja.
0: Så vi ser om lytterne husker de. De kjører på med låt nummer tre. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Der var det Bee Gees.
1: Ja.
0: Før discoen.
1: Det var det.
0: Før kvinningen begynte.
1: Ja.
0: Hvem som visste at det var Bee Gees med Massachusetts? Det var 68, stemmer det?
1: 68, ja, det er riktig. Og det er jo Espen Gjertsen, Amatør Milda og Rødvindskatten.
0: Hos meg så var det Ragnhild Taule, Aske Toppen og Dag Hefte som tok det.
1: Flott.
0: Så da 60-tallet sitter, ser vi.
1: Ja da.
0: Ja. Det er ikke noe vi skal si noe om neste band. Vi bare kjører på. Det er musikk folk får høre, ikke oss, tror jeg.
1: Det,
0: eller kanskje oss litt grann.
1: Det er både og. Det er både og. Ja da.
0: Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Der, Ronny.
1: Ja.
0: Der var Oasis.
1: Det var det ikke.
0: Det var det ikke. Nei, det var The Beatles, var det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var den.
0: Med All My Loving. Og det var den låten de virkelig startet eventyret sitt i USA med.
1: Ja. Det var den.
0: På, heter det showet noen?
1: Er det Silverman showet?
0: Ja, jeg husker ikke hva det var. Jeg har jo sett dokumentaren 900 ganger.
1: Ja.
0: Men, sånn er det. Hva tror du på rør, Ronny?
1: Ja. Nå får dere være så snill og legge fra telefonen så vi får lese opp her.
0: Men trykk på den røde knappen så slipper du å ringe.
1: Ja.
0: Ja. Sånn, da, hvem som visste at det var The Beatles med All My Loving?
1: Det var kun Espen Gjertsen hos meg.
0: Hæ?
1: Espen Gjertsen visste hos meg.
0: Hos meg så var det Vidar Haugland, Dag Hefte, Amatøren Milde og Rødvinskvetten. Og Rødvinskvetten hilser til Amatøren Milde.
1: Ja.
0: Så da har vi fått en ny ting, altså de kjenner hverandre.
1: Ok.
0: Så da skal vi finne ut i løpet av sendingen hvem det er.
1: Ja.
0: Ok, skal vi avslutte 60-tallsbolken?
1: Yes.
0: Med... Ja, vi har det i England litt der også.
1: Ja, det er England det
0: også. Vi kan si såpass at Primavera lagt den versjonen her.
1: Ja.
0: Som vi ikke sier navnet på. Som var utrolig morsom.
1: Det var det.
0: Vi kan si såpass at stemmen de parodierte der var jo Einar Gerhardsen. Var det ikke?
1: Det finner vi ut etter kampen etter musikken er ferdig da.
0: Det kan vi se.
1: Ja.
0: Flott, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Det er ikke vits å feide låter, Ronny, når det er på 60-tallet, for da er de så korte.
1: Ja, det er sant.
0: Det er jo 3 minutter hver låt.
1: Det er det.
0: Men det var jo da The Kinks.
1: Ja.
0: Brødrene Davis.
1: Ja.
0: Det var jo ikke det en veldig tidlig låt. 64-65.
1: I 66, en sommerlåt.
0: 66, ja.
1: Ja, så de fleste sier.
0: Og den heter jo da, med Primavera sin versjon, En svunnen tid.
1: Ja.
0: Med Teigen på...
1: Ja da.
0: Lett dopet språk, ja. Holdt det på å si.
1: Ja.
0: Rett fra plata i Oslo.
1: Ja da.
0: Yes, hvem som visste at det var The Kinks?
1: Aske Toppen og Amatør Milde.
0: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Dag Hefte, Ragnhild Taule og Vidar Haugland.
1: Flott.
0: Da er vi ferdig med 60-tallet, det var det gøy. Det gikk fort, men ja. Det var gøy likevel.
1: Det var det.
0: I dag skal vi skal nevne premiene.
1: Ja.
0: Det... Vi har jo i dag, første premie i dag er en... flott 22 liters bag. Eller bag skråstrek ryggsekk. Levert av ingen ringere enn dekkteam SPZ Dekk på Askøy.
1: Mm-hmm.
0: Og de har alle premiene i dag. Eller i hvert fall de to første.
1: Ja.
0: Den andre det er en utrolig kul Continental caps. Ja. Baseball cap. Ja. God kvalitet.
1: Mm-hmm.
0: Det er andre premie.
1: Ja.
0: Og tre premie som vanlig er jo det uvurderlige CD-platene fra dagens sending.
1: Akkurat.
0: Med all musikken, pluss yes. Noen låter ekstra. Vi får jo aldri spilt alle låtene som er.
1: Yep, det er korrekt.
0: Så det er premien i dag. Vi kommer til å nevne det en gang til litt senere.
1: Yep.
0: 70-tallet, Ronny.
1: Yep.
0: Det kan vi jo mye om.
1: Det kan vi.
0: Kan dere som hører på mye om 70-tallet? La oss høre. 56-30, 14-30.

0: Yes. Ringer du deg, Ronny?
1: Ja, det ringer. Jeg har fått etter telefonen med den. Det var to ganger, så jeg ikke alltid kom igjennom da.
0: Men det er såpass, ja. Nei, for her, ok. Nei, for her er det mange på denne runden her. Folk ja. Kan sin ABBA, for å si det sånn.
1: Ja da.
0: Det var låten Honey Honey.
1: Ja.
0: Og det var litt... Waterloo-albumet.
1: Ja, det var egentlig det første låten jeg hørte på det, i hvert fall den tiden der.
0: Denne låten?
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det var kanskje mitt, mitt gjennombrudd med gruppa da.
0: Ja.
1: For jeg er helt ærlig.
0: ABBA går aldri ut på dato, tydeligvis. Sitter og ser på YouTube innimellom, og folk som ja. Oppdager ABBA nå, liksom.
1: Ja, det...
0: Det er sånn snodig å se på.
1: Det er jo noe sant.
0: Ja, ikke det. Ikke det, nei.
1: Nei.
0: Hvem som visste at det var ABBA, Ronny?
1: Det var Espen Gjertsen, Dag Hefte og Amatør Bilde.
0: Hos meg så var det Rødvindskveten, Vidar Haugland, Aske i toppen, Ragnhild Taule og M2M. Velkommen, M2M.
1: Ja, på tide.
0: Sånn, da skal vi bare fortsette.
1: Ja. Yep.
0: Vi går til England.
1: Ja. Yep.
0: Og hører et av de store bandene fra 70-tallet. Og litt på 80-tallet, faktisk.
1: Ja.
0: Hvem hører vi? 56-30, 14-30.

0: Där hörde vi Queen.
1: Ja.
0: Med låten You're My Best Friend.
1: Ja.
0: Hur ska du gå album vara fan?
1: Night of the Opera från 75.
0: Helt riktigt. Yes, kan du visa att det var Queen, Ronny?
1: Det var Rövinskatten, Vidar Haugland och Asper Hjertsen.
0: Hos mig så var det amatören Milde, Dag Hefte, Askøy Toppen,
1: ja.
0: M2M og Ragnhild Taule som tog det.
1: Flott.
0: Så det tror jeg alle lytterne er med i dag på den låten der.
1: Ja.
0: Jeg blir overrasket hvis alle er med på neste. Der har vi lagt litt høyere.
1: Ja.
0: Men det er en fantastisk bra låt.
1: Ja, det er jo klassiker.
0: Det er en klassiker. Men ikke alle plasser holdt det på å si. Det er ikke alle som vet den her. Det spilles jo aldri på radio for eksempel.
1: Ja, det er sant.
0: Og det er veldig ofte folk oppfatter musikk via radio og TV og sånne ting. Og det blir jo aldri spilt.
1: Ja.
0: Dessverre. Veldig god låt.
1: Ja.
0: 70-tallet. Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Der, Ronny, ble det til dagens første nøtt?
1: Ja, jeg må si
0: for noen.
1: Det for noen, ja, det var det.
0: Så var det Steely Dan med låten Ricky Don't Lose That Number.
1: Ja. Og det var en av klassikere låter han har.
0: Ja, det er kanskje min favoritt med de, men de har veldig mye bra da.
1: Ja da.
0: Så anbefaler folk å sjekke ut det bandet der hvis de likte den låten her.
1: Det er sant.
0: Yes. Så lurer jeg på hvem som visste dette her, Ronny. Det var noen få.
1: Ja, det var to hos meg da. Det var Dag Hefte og Rødvinskvatten som visste hos meg.
0: Hos meg så var det Espen Jetsen og Aske Toppen som tok han.
1: Ok.
0: Og så ringte faktisk amatøren Milde bare for å fortelle at han ikke visste hvem det var.
1: Ja.
0: Jeg synes det var litt morsomt.
1: Ja.
0: Veldig bra. Mm. Nei, men godt. Da har vi en igjen på 70-tallet.
1: Ja.
0: Og da er vi litt mer i sånn country-pop-rock-sjangeren.
1: Ja. Ja da, det var jo...
0: Det var en stor hit, egentlig. 76-tallet, tror jeg det var.
1: Ja, det var 76, og det var for meg var en sommerlåt da.
0: Så spørsmålet er, hvem hører vi her? 56-30, 14-30?
1: Yes.

0: Brødrene Bellamy.
1: Ja.
0: De amerikanske Olsen Brothers.
1: Ja.
0: Bellamy Brothers fra 76 med Let Your Love Flow.
1: Ja.
0: Hva har du å si om den låten?
1: Ja, det er en av de store. Så jeg var jo, det var jo sommerlåten da. Da jeg var ikke mann 6 år, da var jo tur i Horten i sommerferie da.
0: Ja.
1: Det året der. Og gikk opp til, og var på strand omtrent der da, og det var fint der.
0: Jeg husker det var en stor hitter der. Hvem som visste at det var Bellamy Brothers, Ronny?
1: Det var Espen Gjertsen og M2M og Amatør Milde.
0: Hos meg så var det Ragnhild Taule, Dag Hefte, Askeri Toppen og Rødvindskvetten.
1: Flott.
0: Med pluss Virs.
1: Virs, ja.
0: Yes, du vet hvem det er?
1: Ja da, de vet hvem det er.
0: Ja da.
1: Så det sier ikke mer på.
0: Da var 70-tallet plutselig ferdig også.
1: Ja.
0: Og de som gleder seg til 80-tallet, de kan bare holde seg fast nå, for nå kommer fem gode 80-tallslåter.
1: Ja.
0: Den ene er en slags tribut.
1: Mhm.
0: Til noen som er gått bort. Vi har to tributer i dag.
1: Mhm.
0: Og så er det jo 90-tallet etter hvert, og 2000-tallet, og så er det litt sånn tutti-frutti på slutten.
1: Ja.
0: Vi har en litt morsom sak her nemlig med en låt satt sammen av tre andre låter. Da skal vi vite liksom, du kan få tre poeng på den. Men det ja. Kommer vi til etterpå.
1: Ja.
0: Vi går rett på 80-tallet vi skal til England.
1: Ja.
0: Det er en av de, ikke den største hiten de har, men en av de.
1: Det er det.
0: Og en, kanskje min favoritt med de.
1: Ja.
0: Hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Yes, Ronny.
1: Ja.
0: Hvem hørte vi der?
1: R.E.M.
0: Det gjorde vi.
1: Og det er fra femte album, så vidt jeg vet.
0: Det var vel den siste plate de ga ut før de gikk over til Warner Music, tenker jeg.
1: Det er korrekt.
0: Og det betyr jo da... Hva heter den platen med? Jeg husker sånn ikke hva den heter.
1: Document...
0: Fables of Reconstruction, var det den?
1: Nei, Document...
0: Jeg er litt usikker faktisk.
1: Document heter...
0: Det heter han, stemmer det. Det ja. Var den siste på, ja, på IRS.
1: Ja, det er riktig.
0: The One I Love. Hvem visste det, Ronny?
1: Det var Amatør Milde og Dag Hefte.
0: Hos meg så var det Rødvinskvetten, Askehøytoppen, M2M og Espen Gjertsen som tok han.
1: Ja, ok.
0: Nå skal vi til en kar her som... Det er mulig videoen til den låten her er mer legendarisk enn låten.
1: Ja.
0: For å si det sånn.
1: Ja.
0: Vi må se om folk vet hvem dette her er. Kan bli nødt for noen, for alle har hørt låten, jeg er helt sikker på. Alle har sett videoen. Ikke alle som vet hvem som synger. 56-30, 14-30.

0: Ja, Ronny, hvem hørte vi der?
1: Genesis, I Can't Dance.
0: Yes, album.
1: Ja, det var, han er fra en til We Can't Dance, stopp.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det var jo, det var kanskje da det siste Phil Collins var med, kan du si, da, før han

0: ga seg 5 år senere da.
1: Ja.
0: Så det...
1: Men så ga du vel ut en plate i 97, stemmer ikke det, med en annen vokalist?
0: Det stemmer også.
1: Ja.
0: Så det, da klarte ikke følge opp akkurat det der, fra andre platene, kan du si da.
1: Ja, men han balanserte jo den solokarrieren sin parallelt med Genesis, sant, på hele 80-tallet og 90-tallet.
0: Det gjorde han, absolutt.
1: Som var jo egentlig større enn Genesis.
0: Ja, det er jo det er rett.
1: Det er litt snodig egentlig at vi gjorde det på den måten, men...
0: Ja.
1: Ja, ja. Han tjente sikkert gode penger.
0: Ja da.
1: Genesis, I Can't Dance, hvem visste det?
0: Revisskatten og Asketoppen.
1: Hos meg så var det Espen Gjertsen, Dag Hefte og amatøren Milde som tok det.
0: Ok. Men vi, da skal vi fortsette i hvert fall i 1991 da. Og
1: ja.
0: Da vil ikke
1: røpe. Samme år, ja, riktig. Ja.
0: Og det vil ikke røpe.
1: Nei, vi må ikke si svaret.
0: Nei.
1: Men vi kan si at det her er en artist som er høyt elsket.
0: Ja.
1: I mange kretser, for han favner egentlig rock og pop og... Han favner egentlig ganske bredt.
0: Ja.
1: Det... Og her samarbeider han jo med... En produsent som ja, jeg skal ikke si for mye, men en produsent som produserte mye på den tiden der.
0: Det er riktig.
1: Og fikk jo sikkert løft med Plato før.
0: Mm.
1: 1991, hvem hører vi her? 56 30 14 30.

0: Hvem var det, Ronny? Var det Roy Keane?
1: Det var, for å si sånn, det sier bare Keane, men jeg er jo ikke godt fan av han nå.
0: Nei, det er du nok ikke.
1: Nei, det er jeg ikke.
0: Du tenker på hva klubben han spilte for.
1: Ja, men jeg sier
0: ikke det. Jeg liker han bedre nå enn jeg gjorde som spiller. Jeg synes det er morsomt å se på,
1: jeg liker det ikke som noe særlig personlig i det hele tatt. Så han ble i hvert fall aldri tilgitt det han gjorde mot Alf Hegg og Åland den gangen.
0: Nei, sant.
1: Det synes jeg så, hvis jeg ser han så far og fryder meg.
0: Jo, men nå snakker vi oss vekk her. Det er ikke han, så vi, det var ikke han vi hørte på nå.
1: Neida, men
0: hørte vi på noe med samme navn? Keane heter de, fra Wales.
1: Ja, fra Sydengland, men Keane er jo bra band da, tross alt.
0: Band er han, det står ikke som Valises band.
1: Det kan, ja, kanskje, men det er vanskelig å si et element de kommer
0: på. Det er ikke så viktig. Det som er viktig er at noen visste det der.
1: Ja.
0: Somewhere Only We Know med Keane, ja, hvem visste det?
1: Det stod da fra 2004 dette.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Hvem som tok han?
1: Espen Gjerts, norske toppen.
0: Hos meg så var det Rødvinskvetten og M2M som tok han.
1: Mm.
0: Vi fortsetter i samme gata, vi skal til Sverige.
1: Ja.
0: Stort 90-tallsband fra Sverige.
1: Det var det.
0: Hvem hører vi her? 5630 1430.

0: Da, Ronny.
1: Ja.
0: Har du hørt den låten før?
1: Ja, jeg har hørt den et par ganger.
0: Det er faktisk en av mine favorittlåter med Bruce Springsteen.
1: Ja.
0: Ligger gjemt på det comeback-albumet med E Street Band fra 2003.
1: Ja.
0: The Rising.
1: Det stemmer det.
0: Kjempeplater for så vidt.
1: Ja.
0: Produsert av Brendan O'Brien.
1: Mhm.
0: Som da produserte jo alt som var grunge på den tiden der.
1: Ja.
0: Da hører du på lydbildet også. Det veldig sånn der, ganske røft lydbilde på den platen der.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Det det.
0: Hvem som visste at det var Springsteen? The Boss?
1: Ja. Før jeg skal gå videre, så klarte rødvinsskatten Green Day og Oasis. Det er det
0: ja, første. Ja, og da kan jeg si at Doug Hefti gjorde det samme.
1: Ja. Mm. Og da kan vi i hvert fall ta det resten ned som klarte Bruce Springsteen. Og det er rødvinsskatten og Asker i toppen og Amatør Milde.
0: Som jeg var det Espen Jertsen og Doug Hefti som tok Springsteen.
1: Den er fin, du.
0: Jeg ser vi kan ta en låt der faktisk.
1: Ja, vi kan rekke en låt til.
0: Vi tar en nøtt på slutten her da.
1: Ja, vi gjør det.
0: Vi tar nummer 13.
1: Ja, vi gjør det.
0: Jeg kan gi et par små tips at dette her er et band som holdt på fra 1975 til 1983.
1: Mm.
0: Sånn i... Og ble startet av gitaristen fra et av de topp tre største 70-tals rockebandene.
1: Mm.
0: Skal vi gi mer tips enn det?
1: Ja, vi kan gjøre
0: det. Men de ble litt mer poppet etter hvert, og dette her er jo fra den siste platen som de ga ut i 1983.
1: Mm.
0: Ja, hvem hører vi her? 56-30, 14-30.

0: Det här Fade of Rainbow med ja. Street of Dreams ut för albumet Bent Out of Shape från 1983.
1: Ja.
0: Vem så visste det, Ronny?
1: Det var kun Asper Gjertsen som visste det, og Smeg til slutt.
0: Smeg, så var det Rødvinskvetten, og Askeutoppen som tok det.
1: Ja, flott.
0: Så har vi hatt trekning i, mens vi tok telefonen her.
1: Ja.
0: Og ja. Første premie i dag, det da en bag, en 22 liters cool bag, triangle bag.
1: Ja.
0: Gratulerer til Askeutoppen.
1: Ja. Velfortjent.
0: Velfortjent, han har vært med på veldig mange svar, så det veldig bra. Og samme gjelder egentlig alle i dag. De har vært med på veldig mye, alle sammen.
1: Ja.
0: Andre premie, den kule kapsen, den går til amatøren Milde. Og så stakk rødvinskvetten av med CD-platene i dag.
1: Ja.
0: Gratulerer til alle vinnerne.
1: Ja.
0: Overbringes av premiene. Jeg ser Askøy-toppen, det jo der jeg jobber. Jeg jobber på Askøy. Så jeg kan ta den med der, så kan han hente den oppe på SPC-dekk.
1: Ja.
0: Kapsen. Amatøren Milde kjenner jo rødvinskvelten. Kan ikke du avlevere det, Ronny?
1: Jeg kan prøve.
0: På Søftland?
1: Jeg kan prøve.
0: Eller du bor ikke her lenger, du?
1: Nei, jeg bor jo her på Os. Jeg har gjort det Viktig. I 10 år. Nå i 10 år.
0: Vi kan ringe avtale med de, eventuelt.
1: Det
0: uansett, vi skal ikke masse mer om det.
1: Yep.
0: Takk for en god sending.
1: Ja, takk for...
0: Bra musikk, hva kjører, Ronny?
1: Jo, kjempebra.
0: Ja, Frode, fornøyd?
1: Ja.
0: Og da... Håper lytteren fornøyd også.
1: Ja. Så før vi rødder av, så har jeg i hvert fall en liten informasjon.
0: Ja.
1: Og i morgen så er det superlørdag, for da starter klokken 12 på Q3 med en dammekamp mellom... Os og Åsene 2 klokken 12. Og så det herrelaget da i 3. divisjon som da leder serien etter 17 runder tar imot før det klokken 15:00.
0: Ja.
1: Og da må alle komme til Kuta og møte opp i god tid.
0: Ja, men det bra.
1: Ja.
0: Kan nok nevne at neste quiz er om 14 dager. Da det Espen og Jarle som har quizen.
1: Det riktig.
0: Og ja, skal vi bare takke fint for oss?
1: Det gjør vi.
0: Håper dere har kjekt, folkens. Vi kontakter vinnerne her. Så snakkes vi igjen om en stund. Det er ikke så lenge til vi skal sende igjen, tror jeg.
1: Det er ikke før i oktober.
0: Oktober, ja, ok, sier vi det, okay. Ja. Snakkes vi i oktober, folkens.
1: Det gjør vi.
0: Takk for oss, ha en riktig fin kveld videre. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hei.
1: Hei.